kusha South Africa ngadana mune omunga kakwata kumwengoli na Korea Republic paviri ya utatu. Saye mtu otumulikemo wanekempito oyo ya kuitamo mbudi.

0: Zakanaka? Azam gumuko mchima. Okay, nani rugana ngoso? Okay.
1: Yeah.
0: Nani rugana?
1: Yeah.
0: Wapekeren getu mnompadi?
1: Padi.
0: Ewa.